0: Sajin wani sabon salo daga Usaini Danko wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda mu'amalar zamantakewa aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Usaini Danko wanda ya masa laƙabi da suna Fitan Biki. Yana ɗauke da tada-tadan waƙoƙi masu sanya zuciya
1: wanda ya so kike so shi sai ku tafi. Hakkin shi kula da sirri shi duk ƙarfi.
2: Fitan Biki ya ƙaru sabon kundi na Usaini Danko mai waƙar basraja. Na ku iya samun sa a kasuwanni da ku yi ɗan tebur tebur ko kuma ku kan zaya Apple Physical Center kasuwar Apple Home Kano ko kuma ga yabawa ya kama haka 0800 350 2 6 9 Gidan Biki yana nan a kasuwa.